fumi tuke mjane mshlengwe. Wa ikona ikona mjane ka baba. Sekala kuma balana ni mbashaweta kwa lana. Endlela lesibra kahle fika makomitela Alexa kankulo munhu emjintsemo wa swivula na vona ka iko vona vele vanga boilela va boilela ku boilela na mcini wo ya unique mcini wo ya ku hamba.

o teka mani singo mkongwana vele la muti mge hivwa kambana hala ebana kwa kuna sungo yana singa rumeli wa hii ba yingi siri ba ina na mge hivwa naku laba bari na body pitas matos bago ikona ishi ngwen keso shine nere laga chomo sa isekan pitas matos kwa lak ka tomo hindala layo nakta wanaku ni jarila tangra simu rumanya nwa mati rola

kola so to me sini shuli Anzina nchumo mava kweni ya mina Sikuwa musama mana wa mina Unisi yala man Ashikongo to so mani wa mina